kura de se dio se che ah kende de bahaba so wa ya me passa mi chano me passa mi chano ba bi o bi a mo chame ma me fami hawi.